0: RLP.
1: Ojuli kwa kiruni tiyemi Jomini ruwo moju siye Ene umu isaijire Aki beji sakwana ene medu jobye ba magi Atiti jala le kwa le dwa kwa ligi Ore le du jobi se Toda ni tolo su ni gogi Ni jadu jobi lobe ku ni koto Olo volo du marebe yo Oni edu jobi Oni jeho ni fa unyo Oni bo mba fa oyotan Oni ogido ni bere yo ni pa unje Oni ba un ba pa oje, oni ko so do ru ma un, oni ko jo eku ma ro bi na bi na, oni ki ru eku ma jo ire pa pa pa. Nla du ja bi nla ba ke ko ma le nla ba gbe jade, ogba du jade tan, le gido lo la ju lo be pe du je, edun ni jo lohun o wi be, oni to ba ma po be po un edun je, oni ko gbe re bi araba, to go tori didi, oni ko gbe un soke le meta ko to wo un je. Nla gba du soke le kini, edun ba le zodo re o be pe du je. Edun le oni suru o bararira o tun gbadun soke lekeji o be pedun je edun le oni suru o bararira o gbadun soke leketa nledun ba gori igi nledun ba woju wodo din wogidan oni ko so odo rumo oni ko jo ko ma pa bina bina oni ki iru e ko ma jo ire papapa oni ko so odo rumo ati jona ti jona nledun jo bi ti dani to lo su ni gogi gbogbo ode ti be ni musulumi ile sa e binu Mori baki ba mi koma se o ma ji bodere wa bo so o ma biye ma ja omire agbejo bo ogun o de dade gbogbo o je sa ibita